Se poate spune că în această perioadă toate, dar absolut toate drumurile duc la pesediști. De plaga asta de 36 de ani nu mai scăpăm, mai ales că ne uităm la contextul actual. Este dacă după amiază, bună ziua și bine v-am găsit. Suntem după 1 și jumătate după amiaza. Suntem aici, Antisistem, Antiplagiat și Antipoliticieni la Dux Radio de după amiază. Și asta pe mine mă bucură, faptul că sunt aici cu voi de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza. După 1 și jumătate după amiaza, m-auzi? Suntem și astăzi și observăm aici ceea ce se întâmplă pe scena politică. Adi, sunt, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Începem cu muzica bună și te aștept cu mesaje. Deschidem toate căile de comunicație la Dux Radio de după amiază.

Excelentă piesa asta, A Whiter Shade of Pale de la Annie Lennox din 1997, suntem cu Dux Radio de după amiază, aducem și hashtag-uri de astăzi, vi le-am anunțat de ieri, însă dacă n-ați fost cu noi, dacă n-ați fost pe recepție, o să le auziți și astăzi. Deocamdată văd eu aici că Nicu Șordan, după ce Cristian Mungiu a câștigat un premiu Palme d'Or, spune că va aloca 30%, n-am înțeles din ce sumă, filmului autohton. Uite, eu, băi Nicu Șordan, am deja o idee de film, se numește Anulat. Că tot ai furat și anulat alegeri, deci uite, filmul Anulat să fie dus acolo în cinema și evident să fie pus în scenă de Mungiu, unul din apropiații tăi, Benjamin Francis Lethbridge Shine, la Dux Radio de după amiază, adi sunt. Mulțumesc mult pentru mesaje, WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio, sunt deschise. Te aștept cu mesajele de după amiază.

Se mai îndoiește cineva? Se mai îndoiește cineva că se scindează, că se rupe PNR-ul? Păi tocmai asta o să se întâmple. Cei pronea Ilie Dușmănie și cei proveștea Olivers featuring Trevi McCoy, Wrapped Up aici la Dux Radio de după amiază. Altfel suntem pe pace. Simt eu așa că hoțieștia ce ne conduc, pesediștii, federiștii, rudeveriștii și useriștii se cam împac așa. Sunt la Vila Lactei, nu știu, 5, cum o fi vila aia. Și am eu senzația că veștea îi cam unește. Deci, plagiatorii din PNL, hoțieștia din PNL, mulții băsiști în actualul PNL, au spus că nu mai guvernează cu PSD. Ce să vedeți, eu am senzația că își cam dau mâna și am senzația că se cam împacă și își încalcă propriul statut. Bun, este foarte interesant, de-abia aștept să mă amuz să-i văd pe peneliști cu pesediștii la oaltă.

Ne uităm și la campionatul mondial de fotbal 2026 și îmi place mult, mult că acest campionat este un campionat al surprizelor. De exemplu, spaniolii, campionii Europei, s-au chinuit, domnule, și au făcut, abia au făcut, un egal cu insulele Capului Verde. La fel și diavolii roșii belgienii s-au chinuit cu Egiptul, deci hashtag Doamne ajută să câștige o echipă subcotată, mult subcotată. Fiindcă de asta este fotbalul atât de bun și atât de frumos, atunci când câștigă echipe de la care nu te-ai aștepta. Muzica de după amiază este cu tine, eu sunt Adi, îți mulțumesc mult dacă ești cu mine. Yes, The Calling acum, da, sunați-ne, suntem aici, Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, cum vă spuneam eu vouă. Este așa, cumva.

Nu știu dacă mai este R. Kelly de acolo de unde este acum, însă până iese, poate mai compune și un cântec. I Believe I Can Fly din 1997. Oameni buni, ce văd eu aici? O să discutăm și despre justiție, dar ce văd eu acum? Proteste în justiție! Adică acești oameni ce sunt plătiți absolut regește și abuzează, s-au gândit ei să protesteze. Păi, probabil au nevoie de ojă de unghii sau cine știe, poate că au nevoie de o tehnică mai sofisticată să vorbească cu liuța Savonea. Sau cine știe, protestează fiindcă nu pot să abuzeze cât au ei chef. Bun, o să discutăm și despre justiție în câteva minute. Hashtagul de astăzi se numește sau este Justiție cu Muci. Ați auzit bine? Hashtagul de astăzi, Justiție cu Muci. Și vom discuta imediat despre chestia asta în câteva minute aici la Dux Radio de după amiază. Am dat Mico Mission, I Can Fly. Ne salută Diana, Robi, Alex este cu noi, Petru.

Uite, tocmai acum am primit un mesaj de la Oana, ne ascultă din Sebeș, ne ascultă și Ildico, mulțumim mult și toate cele bune, suntem Dux Radio, de după amiază, antisistem, antipiratia și antipoliticieni, de luni până joi, de la 1 și jumătate după amiaza. Vă spuneam eu că hashtag-ul de astăzi se numește Justiție cu Muci. Ați auzit foarte bine, Justiție cu Muci este hashtag-ul de astăzi. După decizia unor judecători din capitală, ce să vedeți, dosarul 10 august s-a judecat Murțeani, 10 august 2018, da? Și jandarmeria a fost acuzată și s-a dovedit că a bătut oameni. A bătut oameni, a acționat absolut abuziv și au existat multe, multe victime. Bun, după 8 ani de tergiversări, după 8 ani de amânări și de portițe căutate ca să scape hoții din jandarmerie, și aici mă gândesc și mă refer la șefii de dispozitiv și la șefii jandarmeriei 2018 din capitală, ei, ce să vedeți, ieri, pe data de 15 iunie 2026, ce-a făcut justiția asta? Hai, spuneți-mi voi, ghiciți. Justiția asta coruptă și cu muci, ca și hashtag-uri de astăzi, i-a spălat, i-a albit, i-a achitat. A spus că șefii sunt nevinovați. Hmm? Deci, cam unde trăim noi? Zic eu că și în Congo devine mai bine. Onorata justiție a spus că jandarmii n-au abuzat și că, de fapt, n-au fost niște victime, deși organele de anchetă de atunci, parchetul militar, a demonstrat cât se poate de limpede că au fost niște violențe și au fost niște abuzuri. Deci de asta a fost nevoie de 8 ani ca să se abuzeze și ca să se găsească niște motivări. Sunt foarte, foarte curios cum vor motiva judecătorii decizia asta. Și atunci când îi văd eu pe ăștia că ies să protesteze, dacă nu știați, judecătorii din justiția de la noi protestează astăzi sau mâine, când îi văd pe acești libidinoși de judecători că protestează, atunci mă întreb eu, de ce protestează? Cumva nu mai au oje să-și facă unghiile, tantile de acolo, cumva nu mai au dispozitive inteligente, sau nu mai au dispozitive actuale updatate ca să vorbească mai ușor cu Liuța Savonea să primească niște ordine? Sau protestează fiindcă nu mai pot să, sau nu pot să abuzeze cât și-ar dori să abuzeze? Vă spuneam eu, la noi justiția este o loterie 6 din 49 sau 5 din 40 sau mai ceva, este un joker. Și noi suntem jokerii din această nație. Dar știți ce? Ne merităm soarta, ne o merităm după cum am votat, după cum gândim, după cât de primitivi suntem. Deci o asemenea nație de oameni, ce poate merita decât o justiție abuzivă? Adi sunt hashtag-uri de astăzi, justiție cu muci. Bun, eu îți mulțumesc pentru toate mesajele, suntem aici, salutăm și Piteștiul și Goleștiul. Este foarte cald la Golești, am înțeles eu. Cineva dus cu pluta mi-a spus că este foarte cald pe acolo. Sunt ceva 27 de grade Celsius, dar ne uităm imediat și peste datele meteo. Deocamdată ne uităm peste muzica bună în playlist. Dux Radio de după amiază. Mă ude, o vedra acum la Dux Radio de după amiază.

Da, sunați-ne, sunați-ne, suntem aici, Dux Radio de după amiază. Mulțumesc mult, Dragoș, pentru mesajul tău, Mooney, featuring SV Adeva, Ring My Bell din 1999. Știți că nu mă interesează subiectul să mă unesc cu Chișinău, cu Republica Moldova. Uite acolo în Republica Moldova, la Maia Sandu, s-a dat o lege stupidă, nu mai poți fuma nici la propriul sau în propriul balcon. Atunci, zic eu, ca moldovenii ăștia de peste... cruță de acolo să fumeze în propria baie. Și uite așa, ai și intimitate, nu te vede nimeni, nu te aude nimeni cum fumezi și nici nu vede dacă nu știi să fumezi. Sunt mulți care nici nu știu să fumeze. Și atunci, uite, nu mai fumezi la propriul balcon în Republica Moldova, fumezi în propria baie, acolo, în Moldova. Și încă un motiv pentru mine să nu ne unim cu cei din Republica Moldova. Uite, încă un motiv am să nu mă intereseze subiectul ăsta. Hard Drive, Deep Inside, la Dux Radio.

tot caut adânc, adânc și găsesc ce spuneau peneliștii, cum că nu mai fac alianță cu PSD-iștii. Ei, tocmai asta se conturează. O nouă alianță PNL-PSD. Muzica de după amiază este cu tine. Citatul de astăzi: dacă oportunitatea nu bate la ușă, atunci construiește o ușă, spunea Milton Berle. Sau aș spune eu, fă-ți un balcon, construiește-ți un balcon închis. Că în Moldova, da? În Moldova nu se mai poate fuma nici la propriul balcon. Deci, Maia Sandu egal comunism reloaded. Însă, bineînțeles că ea este lăudată de toate fătucile feministe deșanțate din presa de la noi. Muzica de după amiază cu noi. Adi, sunt, te aștept cu ultimele mesaje.

suntem o nație de bogați și suntem foarte bine, stăm foarte bine pe austeritate. Eu tot caut austeritatea pe la noi, dar n-o găsesc, ceea ce înseamnă că suntem o nație de bogați. Muzica de după amiază este cu tine. Avem o maximă astăzi de 25 de grade Celsius. Ea este pe la Focșani. Va fi foarte cald astăzi pentru această perioadă. Maximele, cum vă spuneam eu, ating 25 de grade Celsius. Ceva ploi pe la munte, însă este de bine. Urmează zile calde, am înțeles eu de la ANM. Zile chiar cu caniculă. Hashtag, Doamne ajută, de-abia aștept canicula, fiindcă sunt iubitor de caniculă și de temperaturi de-astea așa estivale și exotice. Altfel, să știți că hoții de la PSD este foarte posibil să se împace cu plagiatorii de la PNL, ajutați de balamaua extremistă numită UDMR. Deci, încă o dată vedem ce înseamnă promisiunea unui politician. Și ne mai uităm și la hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi este justiție cu muci, după ce ieri, pe data de 15 iunie, judecătorii din capitală i-au achitat pe șefii jandarmeriei, șefi ce au lovit, au abuzat, au gazat niște protestatari în 2018, în data de 10 august 2018, 8 ani de amânări, de tergiversări, tocmai ca să scape și să fie albiți și curățați șefii jandarmeriei, mână în mână cu sistemul. Și atunci când îi văd pe acești indivizi numiți judecători că protestează, eu mă tot întreb pentru ce. E posibil să fi găsit și aici o explicație, dar măi, acești judecători protestează fiindcă nu există un spor de tupeu. Eu zic că ei cer tocmai acest spor de tupeu ca să abuzeze pe mai departe. Justiția cu muci și justiție loterie la noi. Adi sunt, mulțumesc mult, îmi asum totdeauna ceea ce spun. Vă mulțumesc dacă sunteți cu mine de luni până joi, 1 și jumătate după amiază, să ne auzim cu bine. Anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Auto. Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Tramunte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată acum lângă Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: Mulțumesc mult pentru toate pozele, mesajele, salutăm și casa tanti Maria. Eu sunt un om pretențios de fel și acolo găsiți, vă spun eu cu mâna pe inimă, cele mai bune produse autohtone, tradiționale. Și la Gorești tot timpul îi găsiți și peste tot și în capitală. Și cum vă spuneam eu peste tot, mulțumesc mult, suntem aici, dacă se după amiază și un sfert 14.
1: Dax Radio, cu Adrian Popescu Săcele Junior.
2: If your system is whack, then you should hear. Easy, easy.

Se poate spune că în această perioadă toate, dar absolut toate drumurile duc la pesediști. De plaga asta de 36 de ani nu mai scăpăm, mai ales că ne uităm la contextul actual. Este dacă după amiază, bună ziua și bine v-am găsit. Suntem după 1 și jumătate după amiază. Suntem aici, Antisistem, Antiplagiat și Antipoliticieni la Dux Radio de după amiază. Și asta pe mine mă bucură, faptul că sunt aici cu voi de luni până joi, 1 și jumătate după amiază. După 1 și jumătate după amiază, m-auzi? Suntem și astăzi și observăm aici ceea ce se întâmplă pe scena politică. Adi, sunt, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Începem cu muzica bună și te aștept cu mesaje. Deschidem toate căile de comunicație la Dux Radio de după amiază.

Excelentă piesa asta, Whiter Shade of Pale de la Annie Lennox din 1997, suntem cu Dux Radio de după amiază, aducem și hashtag-uri de astăzi, vi le-am anunțat de ieri, însă dacă n-ați fost cu noi, dacă n-ați fost pe recepție, o să le auziți și astăzi. Deocamdată văd eu aici că Nicu Șordan, după ce Cristian Mungiu a câștigat un premiu Palme d'Or, spune că va aloca 30%, n-am înțeles din ce sumă, filmului autohton. Uite, eu, băi Nicu Șordan, am deja o idee de film, se numește Anulat. Hm? Că tot ai furat și anulat alegeri, deci uite, filmul Anulat să fie dus acolo în cinema și evident să fie pus în scenă de Mungiu, unul din apropiații tăi, Benjamin Francis Lethbridge Shine, la Dux Radio de după amiază, adi sunt. Mulțumesc mult pentru mesaje, WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio, sunt deschise. Te aștept cu mesajele de după amiază.

Se mai îndoiește cineva? Se mai îndoiește cineva că se scindează, că se rupe PNL-ul? Păi tocmai asta o să se întâmple. Cei pro-nea Ilie Dușmănie și cei pro-veștea Olivars featuring Trevi McCoy, wrapped up aici la Dux Radio de după amiază. Altfel suntem pe pace. Simt eu așa că hoții ăștia ce ne conduc, peseliștii, federiștii, udeveriștii și useriștii, se cam împac așa. Sunt la Vila Lactei, nu știu, 5, cum o fi vila aia. Și am eu senzația că veștea îi cam unește. Deci, plagiatorii din PNL, hoții ăștia din PNL, mulți băsiști în actualul PNL, au spus că nu mai guvernează cu PSD. Ce să vedeți, eu am senzația că își cam dau mâna și am senzația că se cam împacă și își încalcă propriul statut. Bun, este foarte interesant, dar abia aștept să mă amuz să-i văd pe peneliști cu PSD-iștii la oaltă.

Ne uităm și la campionatul mondial de fotbal 2026 și îmi place mult, mult că acest campionat este un campionat al surprizelor. De exemplu, spaniolii, campionii Europei, s-au chinuit, domnule, și au făcut, abia au făcut, un egal cu insulele Capului Verde. La fel și diavolii roșii, belgienii, s-au chinuit cu Egiptul, deci hashtag Doamne ajută să câștige o echipă subcotată, mult subcotată. Fiindcă de asta este fotbalul atât de bun și atât de frumos, atunci când câștigă echipe de la care nu te-ai aștepta. Muzica de după amiază este cu tine, eu sunt Adi, îți mulțumesc mult dacă ești cu mine. Yes, The Calling acum, da, sunați-ne, suntem aici, Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagia și antipoliticieni, cum vă spuneam eu vouă. Este așa, cumva, este un aer așa și se împacă hoțieștia, peneliștii, pesediștii, se cam împacă.

Nu știu dacă mai este R. Kelly de acolo de unde este acum, însă până iese, poate mai compune și un cântec. I Believe I Can Fly din 1997. Oameni buni, ce văd eu aici? O să discutăm și despre justiție, dar ce văd eu acum? Proteste în justiție! Adică acești oameni ce sunt plătiți absolut regește și abuzează, s-au gândit ei să protesteze. Păi, probabil au nevoie de ojă de unghii sau cine știe, poate că au nevoie de o tehnică mai sofisticată să vorbească cu Liuța Savonea. Sau cine știe, protestează fiindcă nu pot să abuzeze cât au ei chef. Bun, o să discutăm și despre justiție în câteva minute. Hashtagul de astăzi, se numește sau este Justiție cu Muci. Ați auzit bine, hashtagul de astăzi, Justiție cu Muci, și vom discuta imediat despre chestia asta în câteva minute aici la Dux Radio de după amiază, am dat Mico Mission, I Can Fly, ne salută Diana, Robbie, Alex este cu noi, Petru.

Uite, tocmai acum am primit un mesaj de la Oana, ne ascultă din Sebeș, ne ascultă și Ildico, mulțumim mult și toate cele bune, suntem Dux Radio, de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, de luni până joi, de la 1 și jumătate după amiaza. Vă spuneam eu că hashtagul de astăzi se numește Justiție cu Muci. Ați auzit foarte bine, Justiție cu Muci este hashtagul de astăzi. După decizia unor judecători din capitală, ce să vedeți, dosarul 10 august s-a judecat mulți ani, 10 august 2018, da? Și jandarmeria a fost acuzată și s-a dovedit că a bătut oameni. A bătut oameni, a acționat absolut abuziv și au existat multe, multe victime. Bun, după 8 ani de tergiversări, după 8 ani de amânări și de portițe căutate ca să scape hoții din jandarmerie, și aici mă gândesc și mă refer la șefii de dispozitiv și la șefii jandarmeriei 2018 din capitală, ei, ce să vedeți, ieri, pe data de 15 iunie 2026, ce-a făcut justiția asta? Hai, spuneți-mi voi, ghiciți. Justiția asta coruptă și cu muci, ca și hashtag-uri de astăzi, i-a spălat, i-a albit, i-a achitat. A spus că șefii sunt nevinovați. Deci, cam unde trăim noi? Zic eu că și în Congo devine mai bine. Onorata justiție a spus că jandarmii n-au abuzat și că, de fapt, n-au fost niște victime, deși organele de anchetă de atunci, parchetul militar, a demonstrat cât se poate de limpede că au fost niște violențe și au fost niște abuzuri. Deci de asta a fost nevoie de 8 ani ca să se abuzeze și ca să se găsească niște motivări. Sunt foarte, foarte curios cum vor motiva judecătorii decizia asta. Și atunci când îi văd eu pe ăștia că ies să protesteze, dacă nu știați, judecătorii din justiția de la noi protestează astăzi sau mâine, când îi văd pe acești libidinoși de judecători că protestează, atunci mă întreb eu, de ce protestează? Cumva nu mai au oje să-și facă unghiile, tantile de acolo, cumva nu mai au dispozitive inteligente, sau nu mai au dispozitive actuale updatate ca să vorbească mai ușor cu Liuța Savonea să primească niște ordine? Sau protestează fiindcă nu mai pot să, sau nu pot să abuzeze cât și-ar dori să abuzeze? Vă spuneam eu, la noi justiția este o loterie 6 din 49 sau 5 din 40 sau mai ceva, este un joker și noi suntem jokerii din această nație. Dar știți ce? Ne merităm soarta, ne o merităm după cum am votat, după cum gândim, după cât de primitivi suntem. Deci o asemenea nație de oameni, ce poate merita decât o justiție abuzivă? Adi sunt hashtag-uri de astăzi, justiție cu muci. Bun, eu îți mulțumesc pentru toate mesajele, suntem aici, salutăm și Pideștiul și Goleștiul. Este foarte cald la Golești, am înțeles eu. Cineva dus cu pluta mi-a spus că este foarte cald pe acolo. Sunt ceva 27 de grade Celsius, dar ne uităm imediat și peste datele meteo. Deocamdată ne uităm peste muzica bună în playlist, Dux Radio de după amiază. Mă ude, lovera, acum la Dux Radio de după amiază.

Da, sunați-ne, sunați-ne, suntem aici, Dux Radio de după amiază. Mulțumesc mult, Dragoș, pentru mesajul tău. Mooney featuring SV Adeva, Ring My Bell din 1999. Știți că nu mă interesează subiectul să mă unesc cu Chișinău, cu Republica Moldova. Uite acolo în Republica Moldova, la Maia Sandu, s-a dat o lege stupidă. Nu mai poți fuma nici la propriul sau în propriul balcon. Atunci, zic eu, ca moldovenii ăștia de peste... de peste pruțul de acolo să fumeze în propria baie. Și uite așa, ai și intimitate, nu te vede nimeni, nu te aude nimeni cum fumezi și nici nu vede dacă nu știi să fumezi. Sunt mulți care nici nu știu să fumeze. Și atunci, uite, nu mai fumezi la propriul balcon în Republica Moldova, fumezi în propria baie, acolo, în Moldova. Și încă un motiv pentru mine să nu ne unim cu cei din Republica Moldova. Uite, încă un motiv am să nu mă intereseze subiectul ăsta. Hard Drive, Deep Inside, la Dux Radio.

tot caut adânc și găsesc ce spuneau peneliștii, cum că nu mai fac alianță cu PSD-iștii. Ei, tocmai asta se conturează. O nouă alianță PNL-PSD. Muzica de după amiază este cu tine. Citatul de astăzi: dacă oportunitatea nu bate la ușă, atunci construiește o ușă, spunea Milton Berle. Sau aș spune eu, fă-ți un balcon, construiește-ți un balcon închis. Că în Moldova, da? În Moldova nu se mai poate fuma nici la propriul balcon. Deci, Maia Sandu egal comunism reloaded. Însă, bineînțeles că ea este lăudată de toate fătucile feministe deșanțate din presa de la noi. Muzica de după amiază cu noi. Adi sunt, te aștept cu ultimele mesaje. Gold days, blindfold, I know you're just a liar, not a face.

suntem o nație de bogați și suntem foarte bine, stăm foarte bine pe austeritate. Eu tot caut austeritatea pe la noi, dar n-o găsesc, ceea ce înseamnă că suntem o nație de bogați. Muzica de după amiază este cu tine. Avem o maximă astăzi de 25 de grade Celsius. Ea este pe la Focșani. Va fi foarte cald astăzi pentru această perioadă. Maximele, cum vă spuneam eu, ating 25 de grade Celsius. Ceva ploi pe la munte, însă este de bine. Urmează zile calde, am înțeles eu de la ANM. Zile chiar cu caniculă. Hashtag, Doamne ajută, dar abia aștept canicula, fiindcă sunt iubitor de caniculă și de temperaturi de-astea așa estivale și exotice. Altfel, să știți că hoții de la PSD este foarte posibil să se împace cu plagiatorii de la PNL, ajutați de balamaua extremistă numită UDMR. Deci, încă o dată vedem ce înseamnă promisiunea unui politician. Și ne mai uităm și la hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi este justiție cu muci, după ce ieri, pe data de 15 iunie, judecătorii din capitală i-au achitat pe șefii jandarmeriei, șefi ce au lovit, au abuzat, au gazat niște protestatari în 2018, în data de 10 august 2018, 8 ani de amânări, de tergiversări, tocmai ca să scape și să fie albiți și curățați șefii jandarmeriei, mână în mână cu sistemul. Și atunci când îi văd pe acești indivizi numiți judecători că protestează, eu mă tot întreb pentru ce. E posibil să fi găsit și aici o explicație, dar măi, acești judecători protestează fiindcă nu există un spor de tupeu. Eu zic că ei cer tocmai acest spor de tupeu ca să abuzeze pe mai departe. Justiția cu muci și justiție loterie la noi. Adi sunt, mulțumesc mult, îmi asum totdeauna ceea ce spun. Vă mulțumesc dacă sunteți cu mine de luni până joi, 1 și jumătate după amiază, să ne auzim cu bine. Anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni.

0: Morning Moments on Dux Radio.
1: Oh, darling.

votează noul top 5 la Dax Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

0: Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!
1: Hey, this is Zach from Maj, and this video is brought to you by our Patreon page. By joining our Patreon, you're helping us big time to keep creating great content. Link in the description below.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la el acasă. Un talisman foarte bine inscripționat în 2026, Ferdan și Bolojan. Zic eu că acest talisman și rimează dincolo de chestia asta. Sunt descurdați de după amiază, 13 și 38 de minute. Salutăm și sălajul Bogdan din Sălaj, Dan, Iulia, Lida, Dan Chiș și mulțumim mult, a fost cu Pazan și în Botoșani pe data de 22 noiembrie. Să știți că și pe 29 noiembrie mai există o cupă la Focșani, Focviu, cupa Focviu, așa că cine știe, poate vom transmite și de acolo. Suntem aici, aștept mesajele tale. Uite, o Iulia, Iulia ne salută, bună ziua Iulia, îți mulțumim mult, suntem Dux Radio de după amiază. Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: 감사.
1: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

niște voci deosebite, cultivate încă din adolescență, s-au născut în Spania, însă The Gypsy Kings trăiesc acum în sudul Franței, undeva pe lângă Marseille. Muzica de după amiază este cu tine, melodia aceasta, să știți că a făcut parte de pe coloana sonoră a filmului Infidela din 2002 cu Richard Gere și Dan Lyne, un film foarte, foarte bun. Un film ce te pune așa pe gânduri, însă în același timp îți și lasă portița să te simți bine și să simți plăceri câteodată interzise de societate. Bună ziua și bine v-am găsit, Adi sunt, o voce de luni până joi, Adux Radio de după amiază, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Tot nu avem un prim-ministru, să zic eu, hashtag, așa să fie, să vină domnule Iohannis înapoi, că tot n-a făcut nimic și oricum acești indivizi, acești inși ce ne conduc, nu fac și nu vor face nimic, deci să vină unul ca Iohannis, cel puțin știe mai multe limbi străine. Ok, vom discuta, ne uităm puțin, avem și playlist aici la Dux Radio de după amiază, avem și hashtag-uri de astăzi, avem totuși de discutat, așa că te invit cu muzica bună și cu mesajele. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio.

legi speciale sau își atribuie așa câte un sport, sport de tupeu, mai ales în justiție. Apropo de chestia asta, vă spun o chestie tare, să-i spunem așa, o chestie semnată de CSM, însă până vă spun chestia asta, o să lansăm și hashtag-uri de astăzi. Vă spun că acum sunt 22 de grade Celsius prin sud și maxima de astăzi va atinge 27 de grade Celsius. Atenție, și asta este o veste bună, vine canicula, se încălzește de-a binelea. Și unii ca mine de-abia așteptă să fie cât mai cald. Sting acum așteptă muzica bună If I Ever Lose My Faith la Dux Radio de după amiază.

Să nu-ți pierzi speranța și să faci absolut tot ceea ce stă în putință ca să o păstrezi, nu-i așa? Uite, Adiveștea, nu știu dacă va fi ajutat de faptul că s-a dus pe la Atos, acolo, ca să dea bacul fiul, sau dacă îi va ajuta chestia asta să-și mențină mandatul de prim-ministru, dar nu știu dacă lui Dumnezeu îi plac penalii în funcții publice, adică dacă vine veștea și dacă este băiat bun, vine și gașca de la Brașov, penalul Georgica cu slugile lui, cu Nea Vice, DJ-ul, și atunci nu știu dacă domnului îi plac atât de mult slugile. Muzica de după amiază este aici cu tine, eu sunt Adi, mulțumesc mult pentru toate mesajele, suntem la Dux Radio de după amiază.

Uite o chestie interesantă, dacă ai un vis, nu-l împărtăși nimănui. Ține-l pentru tine, din moment ce tu spui visul tău, începe să fie ucis. Doja, Cat High, Head High, Radux Roy de după amiază, Adi sunt, mulțumesc mult pentru toate mesajele, suntem aici.

Aș putea spune că Franța a câștigat nemeritat azi noapte în fața Senegalului. Senegalezii au jucat mult, mult mai bine, însă francezii au avut mai multă șansă. Vă spuneam eu că a început acest campionat mondial și mi-aș dori să câștige alte și alte echipe, că de echipele așa abonate, favorite, m-am cam săturat. Asta este gândul meu și asta este setup-ul meu, să câștige, nu știu, ivorienii, Congo, nu mai aud de echipele clasice. Patricia Cas, Mome Camoa din 1998, hashtag-ul de astăzi, leafă. Asta fiindcă legea salarizării votată de Nea Ilie, Dușmănie Chelie, strânește multe, multe nemulțumiri și oamenii se revoltă. Dar știți cine se revoltă cel mai mult? Bieții judecători, ăștia ce abuzează zi de zi. Ei, uite, și ăștia sunt așa supărați, și ăștia sunt așa revoltați, și toată lumea iese de zici că participă cumva echipa națională la campionatul mondial de fotbal. Muzica de după amiază cu tine, Sydney, Youngblood, Sit and Wait, adi sunt. Mulțumesc, Marius, pentru mesajul tău.

Vă aduc aminte, hashtag-ul de astăzi se numește leafă sau lefuri, asta după ce mai multe categorii socio-profesionale sunt nemulțumite și pichetează, protestează. Muzica de după amiază cu tine, Sydney Youngblood, Sit and Wait, asta așteptăm și noi, să avem un executiv, dar și dacă nu avem acel executiv, nu-i problemă. V-am mai spus, îl punem înapoi pe Iohannis, că tot n-a făcut nimic și stăm așa, într-o vacanță permanentă. Muzica de după amiază este cu tine, Marius din nou, Damian este cu noi, Tibi din Covazna.

Care clubbing, așa îmi place mie, să fie atmosfera aici la Dux Radio de după amiază. Oamenii ne salută, Angela din Constanța, ne mai salută și Janina. Suntem aici cu Dux Radio de după amiază. Mulțumesc mult! Ce vă spuneam eu, vouă tupeu de, sau mostră de tupeu de judecători, de magistrați, cei de la CSM au trimis un mail, au trimis ceva oficial către Ursulica de la Bruxelles, o altă duduie cât se poate de coruptă a Uniunii Europene, în care spun ei acești domni că sunt, domnule, sunt abuzați. De ce sunt abuzați? Că noi spunem ceea ce se întâmplă în justiție. De ce sunt abuzați? Că nu mai pot ei să abuzeze? Deci uite, judecătorii care abuzează și au banii mulți pentru chestia asta, au înștiințat Bruxelles că nu mai pot abuza, ca odată. Deci încă un hashtag de astăzi ar fi trebuit să se numească tupeu de judecători.

Uite, n-am dansat niciodată în ploaie, dar nici nu mă interesează chestia cu dansul. Randy dansăm aici, Adux Radio de după amiază. Este la modă să avem tot felul de festivaluri. Uite, în capitală, deci nu pot să mă gândesc, în capitală a fost un festival și oamenii s-au distrat în pijamale. Doamne, Doamne ferește, mai bine exista, ar fi fost ceva mai interesant și mai amuzant să-i vezi pe mulți în chiloți. Uite, dau o idee de acum înainte, un festival în chiloți sau în șlapi, în hidoșenile alea. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Adi, mulțumesc mult, George, suntem aici cu muzica bună. Mergem în 2001, Ricky Martin, Nobody Wants to Be Lonely, nu sunteți singuri niciodată, sunteți cu Dux Radio de după amiază și noi vă însoțim de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Mai bine singur decât cu clasa politică actuală și cu bipezii ăștia stupiți. Băi, mă uitam la indivizii ăștia de la UDMR, extremiștii ăștia. Băi, ce prăpădiți, ce deșanțați, ce burtoși, ce oameni fără talie, ce șoldi. Bă, nene, când îi vezi pe acești imbecili, pe acești impostori, nu numai de la UDMR, și de la PSD, și de la PNL, mai ales useriștii ăștia cu părări. Deci, Doamne Dumnezeule, ăștia ne conduc, da, dar și noi suntem proști. De ce ne conduc ei? Noi i-am mandatat, noi i-am dus acolo. Muzica bună de după amiază vine aici, eu aduc muzica bună, Land of Confusion, să fie un Peter Gabriel din 1987. Ne salută și Ferry, ne salută și Vasile, toate bune!

Suntem confuzi din naștere, suntem așa foarte confuzi. Și asta se vede și la vot. Văd aici un articol: ce anume să nu pui atunci când faci barbecue. Păi, eu zic că nu va mai exista ideea de barbecue, poate un barbecue vegetal, cum ne spune Uniunea Europeană, totul să fie pe bază de ecologism. Citatul de astăzi: niciodată nu ești prea bătrân pentru a-ți stabili un alt țel sau a avea noi visuri. CJ Lewis spunea chestia asta și este cât se poate de 100% adevărată. Toybox, avem Cranberries, Zombies, suntem aici, X Downtown, Hold On, Radux Radio de după amiază.

Hashtagul de astăzi e leafă, după ce foarte mulți sindicaliști protestează. Muzica de după amiază este cu tine, avem 27 de grade Celsius în Medgidia și la Focșani, 26 la Galați, la Buzău și în Ploiești, 26 la fel și în capitală. Prin Sibiu 22 de grade Celsius, în Severin 26 la fel de grade Celsius, 21 prin Vest. Moldova se laudă cu 21 de grade Celsius la Suceava, 22 la Iași și 24 la Botoșani. Cel mai frig acum prin Dej, 19 grade Celsius și plouă. Hashtagul de astăzi, cum vă spuneam eu, să fie leafă sau lefuri, deși mai trebuia adus un hashtag tupeu de judecător, după ce judecătorii care abuzează au trimis la Comisia Europeană un mail cum că sunt abuzați. Ei, cei ce abuzează.

Cam asta a fost ediția de astăzi de Dux Radio de după amiază. Îți mulțumesc mult pentru toate mesajele. Suntem aici de luni până joi, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Întotdeauna cu gândul la voi. Nu avem încă un prim-ministru, însă vedem, am înțeles, vineri cine câștigă, adică Nea Ilie Chelie Dușmănie sau câștigă bastionul din Brașov. Știți că pe acolo, prin Brașov, totul este pe bază de bastion. Adi, sunt, îți mulțumesc pentru toate mesajele. Avem o maximă de 27 de grade Celsius astăzi și vestea bună este că se încălzește, vine chiar și canicula, așa că hashtag Doamne ajută. Hashtag-uri de astăzi, lefuri sau leafă, după ce foarte multe categorii socio-profesionale sunt pe șosea, ca să spun așa, sunt pe stradă, protestează, însă așa mai de catifea, uitându-mă la cei din învățământ, își merită soarta, adică am văzut acolo niște, nu știu, poate 1000 de amețiți, ce nici între ei nu se înțeleg foarte bine. Deci, la ce să ne așteptăm? Dar noi suntem așa, cu protesturi, noi suntem protestatari. Bun, am înțeles și chestia asta, am înțeles că avem încă o mostră de tupeu de judecător, după ce cei de la CSM au trimis la Bruxelles o chestie oficială, o hârtie oficială, și spun că bieții de ei sunt abuzați, că bieții de ei sunt hăituiți. Și vin eu și întreb așa Bruxelles-ul, auziți băi, ăia cu papion de la Bruxelles, ce ziceți de faptul că judecătorii de la noi i-au achitat pe șefii jandarmeriei din 10 august 2018, șefi ce au abuzat manifestanții? Aia cum este? Și sunt oameni cu leziuni poate pe viață. Bun, să ne auzim și mâine. Dux Radio, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Toate cele bune, o zi cât mai bună și sper eu cât mai puține ploi. Bye, bye!

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul în Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: Troy!
1: Attention, emergency. Prepare for system shutdown.
2: Zi de zi, noapte de noapte, Dax Radio.
3: Alo? Alo? Te-am sunat? Alo? Te-am sunat să-mi spui?

0: Rainy Days have sunny music on Dax Radio.
1: La Dax Radio ne ascultă multă, multă lume și din Constanța, de acolo de unde îmi place mie foarte mult, le salutăm pe Mihaela și pe colegele ei de la Spitalul CF Port Constanța, secția terapie intensivă. Dax Radio este cu voi și întotdeauna va fi cu voi să aveți parte numai de gărzi bune acolo în spital. Ne găsiți aici de luni până joi, 1:30 după amiaza, anti-plagiat, anti-politicieni și anti-sistem. Suntem Dax Radio, mulțumim!
2: Morning Moments on Dax Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.
1: Yo estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con la mirada.

este ora 18, ascultați Analizat Radux Radio. Văd eu că foarte multe categorii socio-profesionale sunt nemulțumite și ies să protesteze, ies să picheteze, să protesteze. Foarte bine că se întâmplă așa, văd că și dascălii au ieșit. Eu nu înțeleg o chestie, bineînțeles că punem pariu că toate aceste pichetări și proteste se încheie, se fâsâie, se vor fâsâi. Și atunci întreb eu, de ce mai ieșiți, băi oameni buni, dacă tot nu schimbați ceva? Adică de ce nu duceți la capăt totul? De ce nu mergeți până la capăt? De ce vă mai plângeți după? Asta este dilema mea. Deci de ce nu mergeți cu aceste demersuri până la capăt și de ce vă mai și plângeți după că sunteți prost plătiți, că legea salarizării nu este bună și așa mai departe? Mergeți până la capăt. Cam asta ar fi ideea. De ce nu se merge până la capăt? Adi sunt, ne auzim de luni până joi, la Dux Radio de după amiază, Antisystem.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.
1: Spuneai că va veni înghețul să ne grăbească și să ne constrângă și ne vor împărți cortine. Eu merg în dreapta, ia tu partea stângă. Ziceai că ne vedem la vară, când drumurile s-or dezăpezi.

M-ai întristat, să știi. M-ai întristat. Și mi-ai făcut și fluturii să plângă. Fluturii să plângă.

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!
1: Unforgettable.

Dacia. Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.
1: Suntem ascultați și din Brăila, de acolo de unde ne ascultă Roxy și de acolo de unde podul Golden Gate este și numai bun. Din nou să ia o pauză și să nu mai poată fi utilizat. Că așa se întâmplă pe la noi, mai cedează un șurub, mai cedează tencuiala și uite așa, nou-nouț, gata să fie tencuit din nou. Michael Jackson acum, din anul 2001, You Rock My World. Te aștept cu mesaje, pagina de Facebook sau Instagram-ul, toate stau la dispoziție.
0: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Niște voci deosebite, cultivate încă din adolescență, s-au născut în Spania, însă The Gypsy Kings trăiesc acum în sudul Franței, undeva pe lângă Marseille. Muzica de după amiază este cu tine, melodia aceasta, să știți că a făcut parte de pe coloana sonoră a filmului Infidela din 2002 cu Richard Gere și Dan Lyne, un film foarte, foarte bun. Un film ce te pune așa pe gânduri, însă în același timp îți și lasă portița să te simți bine și să simți plăceri câteodată interzise de societate. Bună ziua și bine v-am găsit, Ali sunt, o voce de luni până joi la Dux Radio de după amiază, anti-sistem, anti-plagiaci, anti-politicieni. Tot nu avem un prim-ministru, să zic eu, hashtag, așa să fie, să vină domnule Iohannis înapoi, că tot n-a făcut nimic și oricum acești indivizi, acești inși ce ne conduc, nu fac și nu vor face nimic, deci să vină unul ca Iohannis, cel puțin știe mai multe limbi străine. Ok, vom discuta, ne uităm puțin, avem și playlist aici la Dux Radio de după amiază, avem și hashtag-uri de astăzi, avem totuși de discutat, așa că te invit cu muzica bună și cu mesajele. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio.

și politicienii se gândesc la noi atunci când își dau tot felul de legi speciale sau își atribuie așa câte un spor, spor de tupeu, mai ales în justiție. Apropo de chestia asta, vă spun o chestie tare, să-i spunem așa, o chestie semnată de CSM, însă până vă spun chestia asta, o să lansăm și hashtag-uri de astăzi. Vă spun că acum sunt 22 de grade Celsius prin sud și maxima de astăzi va atinge 27 de grade Celsius. Atenție, și asta este o veste bună, vine canicula, se încălzește de-a binelea și unii ca mine de-abia așteptă să fie cât mai cald. Sting acum, așteptăm muzica bună, If I Ever Lose My Faith, la Dux Radio, de după amiază.

să nu-ți pierzi speranța și să faci absolut tot ceea ce stă în putință ca să o păstrezi, nu-i așa? Uite, Adiveștea, nu știu dacă va fi ajutat de faptul că s-a dus pe la Atos, acolo, ca să dea bacul fiul, sau dacă îl va ajuta chestia asta să-și mențină mandatul de prim-ministru, dar nu știu dacă lui Dumnezeu îi plac penalii în funcții publice, adică dacă vine veștea și dacă este el băiat bun, vine și gașca de la Brașov, penalul Georgica cu slugile lui, cu Nea Vice DJ-uri și atunci nu știu dacă domnului îi plac atât de mult slugile. Muzica de după amiază este aici cu tine, eu sunt Adi, mulțumesc mult pentru toate mesajele, suntem la Dux Radio de după amiază.

Uite o chestie interesantă, dacă ai un vis, nu-l împărtăși nimănui. Ține-l pentru tine, din moment ce tu spui visul tău, începe să fie ucis deja. Cat High, Head High, Radix Radio de după amiază, sunt, mulțumesc mult pentru toate mesajele, suntem aici.

Aș putea spune că Franța a câștigat nemeritat azi noapte în fața Senegalului. Senegalezii au jucat mult, mult mai bine, însă francezii au avut mai multă șansă. Vă spuneam eu că a început acest campionat mondial și mi-aș dori să câștige alte și alte echipe, că de echipele așa abonate, favorite, m-am cam săturat. Asta este gândul meu și asta este setup-ul meu, să câștige, nu știu, ivorienii, Congo, numai să nu mai aud de echipele clasice. Patricia Cas, Mome Camoa din 1998, hashtag-ul de astăzi, leafă. Asta fiindcă legea salarizării votată de Nea Ilie Dușmănie Chelie strânește multe, multe nemulțumiri și oamenii se revoltă. Dar știți cine se revoltă cel mai mult? Bieții judecători, ăștia ce abuzează zi de zi. Ei, uite, și ăștia. Și ăștia sunt așa supărați, și ăștia sunt așa revoltați, și toată lumea iese de zici că participă cumva echipa națională la campionatul mondial de fotbal. Muzica de după amiază cu tine, Sydney, Youngblood, Sit and Wait, adi sunt. Mulțumesc, Marius, pentru mesajul tău.

Vă aduc aminte, hashtag-ul de astăzi se numește leafă sau lefuri, asta după ce mai multe categorii socio-profesionale sunt nemulțumite și pichetează, protestează. Muzica de după amiază cu tine, Sydney Youngblood, Sit and Wait, asta așteptăm și noi, să avem un executiv, dar și dacă nu avem acel executiv, nu-i problemă. V-am mai spus, îl punem înapoi pe Iohannis, că tot n-a făcut nimic și stăm așa, într-o vacanță permanentă. Muzica de după amiază este cu tine, Marius din nou, Damian este cu noi, TV din Covazna.

Care clubbing, așa îmi place mie, să fie atmosfera aici la Dux Radio de după amiază. Oamenii ne salută, Angela din Constanța, ne mai salută și Janina. Suntem aici cu Dux Radio de după amiază. Mulțumesc mult! Ce vă spuneam eu, vouă tupeu de, sau mostră de tupeu de judecători, de magistrați. Cei de la CSM au trimis un mail, au trimis ceva oficial către Ursulica de la Bruxelles, o altă duduie cât se poate de coruptă a Uniunii Europene, în care spun ei, acești domni, că sunt, domnule, sunt abuzați. De ce sunt abuzați? Că noi spunem ceea ce se întâmplă în justiție. De ce sunt abuzați? Că nu mai pot ei să abuzeze? Deci, uite, judecătorii care abuzează și au banii mulți pentru chestia asta, au înștiințat Bruxelles că nu mai pot abuza, ca odată. Deci încă un hashtag de astăzi ar fi trebuit să se numească tupeu de judecători.

Uite, n-am dansat niciodată în ploaie, dar nici nu mă interesează chestia cu dansul. Randy dansăm aici la Dux Radio de după amiază. Este la modă să avem tot felul de festivaluri. Uite, în capitală, deci nu pot să mă gândesc, în capitală a fost un festival și oamenii s-au distrat în pijamale. Doamne, Doamne ferește! Mai bine exista, ar fi fost ceva mai interesant și mai amuzant să-i vezi pe mulți în chiloți. Uite, dau o idee de acum înainte, un festival în chiloți sau în șlapi, în hidoșenile alea. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Adi, mulțumesc mult, George, suntem aici cu muzica bună. Mergem în 2001, Ricky Martin, Nobody Wants to be Lonely, nu sunteți singuri niciodată, sunteți cu Dux Radio de după amiază. Și noi vă însoțim de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Mai bine singur decât cu clasa politică actuală și cu bipezii ăștia stupiți. Băi, mă uitam la indivizii ăștia de la UDMR, extremiștii ăștia. Băi, ce prăpădiți, ce deșanțați, ce burtoși, ce oameni fără talie, ce șoldii. Bă, nene, când îi vezi pe acești imbecili, pe acești impostori, nu numai de la UDMR, și de la PSD, și de la PNL, mai ales useriștii ăștia cu pălării. Deci, Doamne Dumnezeule, ăștia ne conduc, da, dar și noi suntem proști. De ce ne conduc ei? Noi i-am mandatat, noi i-am dus acolo. Muzica bună de după amiază vine aici, eu aduc muzica bună, Land of Confusion, să fie un Peter Gabriel din 1987. Ne salută și Ferry, ne salută și Vasile, toate bune!

Suntem confuzi din naștere, suntem așa foarte confuzi. Și asta se vede și la vot. Văd aici un articol: ce anume să nu pui atunci când faci barbecue. Păi, eu zic că nu va mai exista ideea de barbecue, poate un barbecue vegetal, cum ne spune Uniunea Europeană, totul să fie pe bază de ecologism. Citatul de astăzi: niciodată nu ești prea bătrân pentru a-ți stabili un alt țel sau a avea noi visuri. CJ Lewis spunea chestia asta și este cât se poate de 100% adevărată. Toybox, avem Cranberries Zombies, suntem aici, X Downtown, Hold On, la Dux Radio de după amiază.

Hashtagul de astăzi e leafă, după ce foarte mulți sindicaliști protestează. Muzica de după amiază este cu tine. Avem 27 de grade Celsius în Medgidia și la Focșani, 26 la Galați, la Buzău și în Ploiești, 26 la fel și în capitală. Prin Sibiu 22 de grade Celsius, în Severin 26 la fel de grade Celsius, 21 prin vest. Moldova se laudă cu 21 de grade Celsius la Suceava, 22 la Iași și 24 la Botoșani. Cel mai frig acum prin Dej, 19 grade Celsius și plouă. Hashtagul de astăzi, cum vă spuneam eu, să fie leafă sau lefuri, deși mai trebuia adus un hashtag tupeu de judecători, după ce judecătorii care abuzează au trimis la Comisia Europeană un mail cum că sunt abuzați. Ei, cei ce abuzează.

Cam asta a fost ediția de astăzi de Dux Radio de după amiază. Îți mulțumesc mult pentru toate mesajele. Suntem aici de luni până joi, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Întotdeauna cu gândul la voi. Nu avem încă un prim-ministru, însă vedem, am înțeles, vineri cine câștigă, adică Nea Ilie Chirie Dușmănie sau câștigă bastionul din Brașov. Știți că pe acolo, prin Brașov, totul este pe bază de bastion. Adi sunt, îți mulțumesc pentru toate mesajele, avem o maximă de 27 de grade Celsius astăzi și vestea bună este că se încălzește, vine chiar și canicula, așa că hashtag Doamne ajută, hashtag-ul de astăzi lefuri sau leafă, după ce foarte multe categorii socio-profesionale sunt pe șosea, ca să spun așa, sunt pe stradă, protestează, însă așa mai de catifea, uitându-mă la cei din învățământ, își merită soartă, adică am văzut acolo niște, nu știu, poate 1000 de amețiți, ce nici între ei nu se înțeleg foarte bine. Deci, la ce să ne așteptăm? Dar noi suntem așa cu protesturi, noi suntem protestatari. Bun, am înțeles și chestia asta, am înțeles că avem încă o mostră de tupeu de judecător, după ce cei de la CSM au trimis la Bruxelles o chestie oficială, o hârtie oficială și spun că bieții de ei sunt abuzați, că bieții de ei sunt hăituiți. Și vin eu și întreb așa Bruxelles-ul, auziți băi, ăia cu papion de la Bruxelles, ce ziceți de faptul că judecătorii de la noi i-au achitat pe șefii jandarmeriei din 10 august 2018, șefi ce au abuzat manifestanții? Aia cum este? Și sunt oameni cu leziuni poate pe viață. Bun, să ne auzim și mâine. Dux Radio, antisistem, antipiragia și antipoliticieni. Toate cele bune, o zi cât mai bună și sper eu cât mai puține ploi. Bye, bye!

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a câmpul în Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul în Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Adrian Popescu Săcele Junior.

0: Zi de zi, noapte de noapte, Dax Radio.
1: Topul planetei vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro. Rainy days have sunny music on Dax Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!